0: I evo nas u novom pregledu vijesti. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je povodom navoda visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaje Kalas da se Evropska unija zalaže za to da Savjet za implementaciju mira u junu imenuje nasljednika visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita, da Evropska unija treba da se zalaže za vraćanje procesa odlučivanja domaćim institucijama u Bosni i Hercegovini, a ne za, kako je navela, nastavak kolonijalne uprave. Nijedan od 13 policijskih službenika optuženih u slučaju požara u diskoteci Puls u mjestu Kočani u Sjevernoj Makedoniji, u kojem je poginulo više od 60 osoba, nije priznao krivicu na početku suđenja pred Osnovnim krivičnim sudom u Skoplju. Prema navodima o predmetu, okrivljeni su 16. marta bili na dužnosti, ali su bili angažovani i u diskoteci. Kritične noći, kada je izbio požar, policajci nisu ni zaustavili zabavu, ni spriječili aktiviranje pirotehnike. Policajci se terete za teška djela protiv opšte bezbjednosti i nesavjesno vršenje službe, zbog sumnje da su propustima i nepostupanjem omogućili da diskoteka nastavi rad uprkos ranije utvrđenim bezbjednosnim nedostacima. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da Iran tokom pregovora pristao da prepusti zalihe obogaćenog uranijuma Sjedinjenim Državama, ali da taj dogovor nije unijet u najnoviji iranski prijedlog, dodajući da je aktuelno primirje između dvije zemlje veoma slabo. Šefica diplomatije Evropske unije Kaja Kalas izjavila je da je 27 ministara spoljnih poslova zemalja članica Unije odobrilo sankcije protiv nasilnih izraelskih doseljenika i organizacija koje ih podržavaju. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da vjeruje da je vrhovni vođa Irana Mojtaba Hamnei živ, da se krije i da nema uticaj kakav je imao njegov otac. Broj poginulih u izraelskom ratu u pojasu Gaze od 7. oktobra 2023. godine porastao je na 72.740, dok je 172.192 ljudi ranjeno, tako su saopštili medicinski izvori u Gazi. Zamjenik premijera i ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani izjavio je da će Evropska unija odlučiti ko će biti njen pregovarač u eventualnim razgovorima sa Rusijom o okončanju rata u Ukrajini, nakon što je predsjednik Rusije Vladimir Putin tokom vikenda izjavio da bi volio da bivši njemački kancelar Gerhard Schröder bude posrednik. Kaja Kalas, šefica evropske diplomatije, izjavila je da bi mogla da preuzme ulogu pregovarača Evropske unije u budućim razgovorima sa Rusijom, umjesto Gerharda Schrödera, kojeg je predložio ruski predsjednik. Ona se sama kandidovala za tu ulogu, a da joj to niko nije ni predložio, a kamoli tražio. Portparolka ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova odbacila je mogućnost da visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas bude uključena u pregovore o ukrajinskom sukobu kao predstavnik Evropske unije, ocijenivši da je uzalud čak i razmatranje takve uloge. Američki predsjednik Donald Trump otputovaće danas u Peking na sastanak sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, predvodeći delegaciju od 16 najuticajnijih poslovnih lidera. Na listi učesnika nalaze se prvi ljudi giganata poput Apple-a, Tesla, Mete i Boeinga, s ciljem istraživanja novih modela ekonomske i investicione saradnje između dvije najveće svjetske ekonomije.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Njemački arbitar Daniel Zibert bit će glavni sudija finala Lige šampiona između Paris Saint-Germaina i Arsenala, saopštila je UEFA. Finale Lige šampiona bit će odigrano 30. maja u 18 časova u Budimpešti. Finale Lige Evrope između Aston Villa i Freiburga bit će odigrano 20. maja u 21 čas u Istanbulu, a finale Lige konferencije između Crystal Palace-a i Rayo Vallecano bit će odigrano 27. maja od 21 čas u Leipzigu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block. 065 022 200.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak je 987 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Doboju, Prijedoru 15, u Bijeljini, Mostaru, Tuzli i Zenici 16, u Neumu i Trebinju 18 stepeni. Vrijeme danas, očekuje nas jačeno oblačenje koje će ponegdje donijeti kišu i pljuskove, ponegdje uz kišu moguća je i pojava grada. Na vrhovima planina može provijavati slab snijeg. Vjetar će biti povremeno sa jakim udarima. U drugoj polovini dana očekuje se osjetan pad temperature. Najviša dnevna temperatura između 17 i 25 stepeni.
3: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti ravno.

0: Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. Polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Bosni i Hercegovini bit će održana danas u Njujorku. Očekuje se da će fokus biti stavljen i na ulogu Kancelarije visokog predstavnika. Nakon ostavke Kristijana Šmita, sjednica počinje u 16 časova. Republika Srpska je pozvala Savjet bezbjednosti i njegove članice da se založe za dosljednu primjenu Dejtonskog sporazuma, uključujući poštovanje prava na samostalno upravljanje u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Španija je donijela odluku da se grobovi ustaških zločinaca Ante Pavelića i Maksa Luburića označe kao zločinački. Ovo je potvrdio Marko Martinović, historičar iz Muzeja žrtava genocida. Martinović je istakao da je odluka Španije početak borbe sa revizionizmom. Ujedinjeni Arapski Emirati izveli su vojne udare na Iran, uključujući napad na rafineriju na ostrvu Lavan u Persijskom zalivu početkom aprila. Ovo je objavio Wall Street Journal. Kako je navedeno, u napadu je izbio veliki požar i znatan dio rafinerijskih kapaciteta ostao je van funkcije. Njujorški list navodi da vlasti Emirata nisu javno potvrdile napade, ali da oni ukazuju na sve aktivniju ulogu te zalivske zemlje u sukobu. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump sve je frustriraniji načinom na koji Iranci vode pregovore o okončanju rata. Neki njegovi saradnici tvrde da sada znatno ozbiljnije razmatra početak novih velikih borbenih operacija prije nego što je to činio posljednjih nedelja. Američki predsjednik je izjavio da je jednomjesečno primirje između Sjedinjenih Država i Irana na, kako se izrazio, masivnim aparatima za održavanje života. Trumpova administracija nudi nagradu od $15 milijuna za informacije koje bi dovele do razbijanja finansijskih mehanizama moćne iranske islamske revolucionarne garde. Sjedinjene Države nastoje da dodatno pojačaju pritisak na Teheran. Sjedinjene Države izdale su upozorenje bankama i finansijskim institucijama zbog pokušaja iranske revolucionarne garde da zaobiđe američke sankcije. Ovo je saopštio američki finansijski nadzorni organ u okviru Ministarstva financija. U upozorenju se navodi da iranska revolucionarna garda koristi mrežu fiktivnih kompanija, digitalne imovine i raznih posrednika kako bi prikrila finansijske tokove. Navodno, obim aktivnosti Irana u oblasti digitalnih valuta dostigao je milijarde dolara godišnje. Kaja Kallas, šefica evropske diplomatije, izjavila je da bi mogla da preuzme ulogu pregovarača Evropske unije u budućim razgovorima sa Rusijom umjesto Gerharda Šredera, kojeg je predložio ruski predsjednik. Ona se sama kandidovala za tu ulogu, a da joj niko to nije ni predložio, a kamoli tražio. Portparolka ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova odbacila je mogućnost da visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas bude uključena u pregovore o ukrajinskom sukobu kao predstavnik Evropske unije, ocijenivši da je uzalud čak i razmatranje takve uloge.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
1: Oklahoma City Thunder plasirao se u finale zapadne konferencije NBA lige pošto je savladalo Los Angeles Lakers sa 115-110 u četvrtom meču. Bila je to ukupno osma pobjeda Thundera u nizu ove sezone protiv ekipe Lakersa. Ukupno su slavili sa 4-0 u ovoj seriji. Oklahoma će u finalu zapada igrati protiv pobjednika iz serije između Minnesota Timberwolvesa i San Antonio Sparsa. Donovan Mitchell izjednačio je rekord NBA play-offa sa 39 poena u drugom poluvremenu od ukupno 43 koliko je postigao, a Cleveland Cavaliersi su izjednačili rezultat u seriji druge runde protiv Detroit Pistonsa pobjedom od 112-103. Peta utakmica igra se u srijedu uveče u Detroitu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 54, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 987 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Doboju 16, u Bijeljini, Prijedoru, Tuzli i Zenici 17, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 19 stepeni. Vrijeme danas očekuje nas jače na oblačenje koje će donijeti kišu i pljuskove. Ponegdje uz kišu moguće je pojava grada. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar povremeno sa jakim udarima. U drugoj polovini dana očekuje se osjetan pad temperature. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 17 i 25 stepeni.

0: vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha u zemlji. Dobar je vazduh u svim gradovima, osim u Trebinju, gdje je umjereno zagađen sa indeksom 52. Temperatura u Banja Luci je 21 stepen, vazdušni pritisak je 987 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Doboju 17, u Tuzli 18, u Bijeljini Prijedoru 19, u Sarajevu 20, u Trebinju i Zenici 21, u Neumu 22 i u Mostaru 23 stepena. Očekuje nas jačeno oblačenje koje će donijeti kišu i pljuskove, ponegdje uz kišu moguća i pojava grada. Vjetar će biti povremeno sa jakim udarima. U drugoj polovini dana očekuje se i osjetan pad temperature. Najviša dnevna temperatura između 17 i 25 stepeni.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: Cedevita. Košarkaši Crvene zvezde u 19 časova gostuju Ljubljani Cedevita Olimpiji u drugoj utakmici četvrtfinala play-offa ABA lige. Zvezda je pobjedila u prvom meču i ako večera slavi, plasiraće se u polufinale gdje je čeka Partizan. Od 20 časova u Podgorici počinje majstorica u kojoj se za plasman u polufinale sastaju Budućnost i Kluž. Jan Veseli je odlučio da završi karijeru na kraju tekuće sezone. Zvanično je Barcelona objavila njegovu odluku. Veseli je sam donio ovu odluku, čime se završava jedna od najuspješnijih karijera u modernoj istoriji Evrolige. Nekadašnji centar Partizana, koji je nedavno napunio 36 godina, a sada je odlučio da se povuče poslije četine provedenih u Barceloni. Osvojio je MVP nagradu Evrolige u sezoni 2018-19. Također je tri puta bio uvršten u prvi tim Evrolige 2016., 2018. i 2019. godine. Statistički Veseli napušta košarku kao jedan od najuspješnijih igrača u istoriji takmičenja. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: No, vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 987 milibara. Duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 3 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 17, u Sarajevu, Bijeljini, Doboju i Tuzli 18, u Zenici 19, u Mostaru 20, a u Neumu i Trebinju 22 stepena. Vrijeme danas očekuje nas jače na oblačenje koje će donijeti kišu i pljuskove. Ponegdje uz kišu moguća je pojava grada. Vjetar povremeno sa jakim udarima. U drugoj polovini dana osjetan pad temperature. Vrijeme sutra, srijeda, 13. maj. Biće sunčano uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima može biti slabijeg mraza. Jutarnja temperatura između minus 1 i 6, u Hercegovini do 10, a najviša dnevna između 13 i 18, u Hercegovini oko 23 stepena.
2: Yeah! Oče je bačena.
3: Come on, da.
4: Big Radio.

I evo, kao i svaki put, tako vas i večeras puštam da malo uživate u instrumentalu ovom zvaničnom, kada je u pitanju 1118. izdanje emisije Danger Zone, opet ovdje na talasima prvog programa Big Radija na frekvencijama 93,6 i 104 MHz i naravno na internet domenu bigportala.ba. Jedan veliki uvodni i početni pozdrav uz Vinija Mura i njegov In Control instrumental koji je star punih 40 godina. Dakle, datira još iz 1986. i možete ga naći na njegovom debitantskom izdanju, a to je album Mind's Eye. Jedan veliki uvodni početni pozdrav od vašeg promuklog voditelja, ali ta promuklost apsolutno ne smeta da zajedno sa vama, nadam se, uživam, to jest uživamo svi zajedno u hard i heavy muzici svih vrsta i svih generacija, kako strane, tako naravno i domaće, odnosno EXIU produkcije. Uvodni sat prije početka emisije, bili su tu redom Gamma Ray, Doro, Faith No More, Gary Moore, Ghost, Girl School, Glenn Hughes, Godsmack, Grave Digger, Great White, kao i Grey Days, nekadašnji bend pokojnog Chestera Benningtona. Dakle, bend u kojem je on bio frontman prije nego što je postao član grupe Linkin Park. Bile su tu i neke super simpatične muzičke želje ovim povodom, ovim putem, i upravo iz tog razloga neki veliki pozdravi. Slotet, Prevail, K.O.D., odnosno Kid of Darkness, a nakon toga Lona Shore, To the Hellfire. Sam početak emisije pripao je grupi Stuck Mojo, njihov četvrti i po meni njihov najbolji projekat, album Declaration of a Headhunter, koji je ova grupa objavila 2000. godine. Sa ovog albuma redom ste slušali kao zvanične tri uvodne numere 1118. izdanja emisije Danger Zone. Dakle, redom bile su to pjesme The One, pa onda Set the Tone i kao treća Walk the Line. Ok, sam početak sabiramo na kraju tamo negdje oko 4 sata nakon ponoći, a nastavak naravno pripada premijerama iz prethodne emisije. Ponovo ih je bilo jako, jako mnogo, ali sve su odreda bile isto tako jako, jako kvalitetne. A zbog toga idemo u dva segmenta i dva dijela. Najprije novi single Tarje Turunen i njena saradnja sa Dennyjem Filtom iz benda Cradle of Filth, to je numera I Don't Care. Nakon toga slijedi i novi Armored Saint, njihova pjesma je hit Moonshot, pa onda po dva puta slušate bendove Bush i Saje. Za ljubitelje grunge i žestokog alter rock, grupa Bush, album I Beat Loneliness. Da, pobjeđujem samoću. I Beat Loneliness, ime albuma, ime singlova, to jest imena singlova su Scars i I'm Here to Save Your Life. Što se tiče japanskog triangla po imenu Sai, nova verzija i ponovo snimljen njihov album Hangman's Hymn, originalno iz 2007. a onda ponovo, kažem, snimljen i objavljen u novoj verziji pod imenom I Saw the World's End, Hangman's Hymn 2025. Sa kraja prethodne godine samim tim slušate i nove verzije numera Inked in Blood, odnosno In Devil's Arms. Toliko što se tiče početka, nastavljamo dalje. Ja sam Dalibor Dado Dejanović i u 1118. Danger Zone, vaš večernji i noćni hard i heavy
Dangerous Zone, DJ Demolition Man, Darija Turunen i Danny Field uz ovu pjesmu, pjesmu I Don't Care. Onako zvanično, Hardy Heavy, dobro večer. Hardy Heavy, dobra noć i dobrodošli u 1118. Dangerous Zone, Peak Radija 1.